був на Дніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти на вулиці.

все ж таки це було, я все ж таки це приймав, сказав, що не сказав, що смерть до моря вже на означає весь свою страшну пітьму, що означає.

0: Onde pora.
1: Я маю печаль,
0: так мірю, що серце
1: зробити
0: маю
1: камене.
0: Це насправді
1: рано,
0: за дерево.